0: ただでたかたでけてたたりただでただでただでたかたでけてたが
1: たこてこちゃなじゃねこちゃなこちゃなたたちゃむたちゃむたたちゃむたたこてこちゃなじゃねこちゃなこちゃなたくちゅんたけちゅんかたかてみたくちゅんたけちゅんかたかてみたたなかてみとなかたなかてみたたなかてみとなかたなかてみ
0: たてんたてんてるぐらくたてんたてんてるぐらくたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてた